0: Pratite TLS Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarske kontrole ih očekuju u naseljima Hrgovi Donji, magistralna saobraćajnica M18, te u gradskom području Gradačca, ulica 6. bataljuna, magistralna saobraćajnica M14-1. Vozite li prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naseljima Oskova i Radina, a policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Vukovije Gornje. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići. Ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, a kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, radarska kontrola Bulevar Drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići, a ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakić i magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
0: Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talas Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: Mobil.
1: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
2: Pratite talase Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Za vozača prema Gradačcu radarske kontrole ih očekuju u naseljima Hrgovi Donji, magistralna saobraćajnica M18, te u gradskom području Gradačca, ulica 6. bataljuna, magistralna saobraćajnica M14-1. Vozite li prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naseljima Oskova i Radina, a policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Vukovije Gornje. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići. Ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, a kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, radarska kontrola Bulevar Drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići, a ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
3: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Pratite TVS Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarske kontrole ih očekuju u naseljima Hrgovi Donji, magistralna saobraćajnica M18, te u gradskom području Gradačca, ulica 6. bataljuna, magistralna saobraćajnica M14-1. Vozite li prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naseljima Oskova i Radina, a policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Vukovije Gornje. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići. Ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, a kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, radarska kontrola Bulevar Drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići, a ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakić i magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Na talasima ste Srebrnog radija, poštovani slušalci, 8 sati i 36 minuta, sponsor tačnog vremena Miden kompanije Živinice. Ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona danas će biti organizovan mirni protest zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 15-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj da je u osnovnoj školi Gornja Tuzla nožem povrijedila dvije učenice. Protest je najavljen za 11 sati, a organizatori navode da žele ukazati na pitanje postupanja prema maloljetnicima u krivičnom postupku, posebno u slučaju djevojčice kojoj je određen pritvor. Incident se dogodio 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla i prema dosadašnjim informacijama dvije 14-godišnje djevojčice tom prilikom su povrijeđene, nakon čega je osumnjičena maloljetnica uhapšena. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor, a iz suda je ranije saopšteno da su u konkretnom slučaju ispunjeni opšti i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi. U međuvremenu kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je saopštilo da je zajedno sa istražiteljima uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u provjeravanju navoda o mogućim ranijem vršnjačkom nasilju, odnosno okolnostima koje su prethodile događaju u školi. U okviru istrage formiran je poseban predmet. Tužilaštvo je ranije navelo da se prema maloljetnici postupa u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Današnji skup će se održati ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u Tuzli na adresi Maršala Tita 137 sa početkom od 11 sati.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
2: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Hitovi 90,8 i 103.
1: Kako to rade naši najbolji sportisti? Evo priče. Džanan Musa nalazi se u društvu najvećih zvijezda evropske košarke kada je reč o zaradama za sezonu 2026-27. Prema podacima koje je danas objavio Eurohops, reprezentativac Bosne i Hercegovine i košarkaš Dubaja nalazi se među 12 najplaćenijih igrača Eurolige. Musa će prema objavljenim podacima u novoj sezoni zaraditi 3,5 miliona dolara, što ga smješta na 8. mjesto liste najplaćenijih košarkaša elitnog evropskog takmičenja. Ispred BH reprezentativca nalazi se 7 igrača, dok iza sebe ostavlja neka od veoma poznatih imena evropske košarke. Najplaćeniji košarkaš Eurolige u sezoni 2026-27 trebao bi biti Vasilije Micić. Košarkaš Hapoel Tel Aviva prema Eurohupsu će zaradivati čak 5,6 miliona dolara, čime je ispred Kendrika Nuna iz Panathinaikosa, čija zarada iznosi 5,3 miliona dolara. Treće mjesto pripada još jednom igraču Panathinaikosa, Gurečonu Džabuselu sa 5 miliona dolara. Među pet najplaćenijih nalazi se još Nigel Hayes iz Panathinaikosa sa 4,5 miliona i Saša Veznekov iz Olimpijakosa sa 4,2 miliona dolara. Ispred Muse su još Silvijan Francisco iz Panathinaikosa sa 4 miliona te Elijah Bryant iz Hapoela, koji će prema ovim podacima zarađivati 3,6 miliona dolara. Odmah iza njih je Musa sa 3,5 miliona dolara zarade. Iza reprezentativca Bosne i Hercegovine su Ivan Fournier, Matijas Lesort, Nikola Milutinov i Tomas Valkup, koji prema Eurohupsu imaju zaradu od po 3,2 miliona dolara.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Vi pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenika. U nastavku našeg radio programa evo još jedne servisne informacije. Naime, zbog planiranih radova, poštovani slušalci, na elektrodistributivnoj mreži, sutra će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području pojedinih opština i gradova u Tuzlanskom kantonu, pa tako prema planu elektrodistribucije Tuzla, sutra na području grada Tuzle neće biti struje u naseljima Srednja i Gornja Dragunja u terminu od 9 do 15 sati i 30 minuta, te na području Živinica u naseljima Pasci, Pruga, Litve, Hornica i Đakovići u terminu od 9 do 15 sati. Dakle, reč je o sutrašnjim planiranim radovima na elektrodistributivnoj mreži.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu, sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Otvoreni programi Srebrni radio, a za one koji žele da se opare ili zarade za ove izbore koji su aktuelni već 4. oktobra ove godine, naravno osim onog da uzmu pare za glasove, evo još jedne priče. Naime, ko hoće da radi, posla ima. Centralna izborna komisija krenula je u potragu za oko 2000 operatera koji bi na dan izbora 4. oktobra trebali biti zaduženi za instalaciju opreme, odnosno uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i skenera, te pružanje tehničke podrške tokom cijelog izbornog dana. Ukupno je potrebno 3997 operatera, dok se na prvom konkursu prijavilo oko 2000 kandidata. Plan je da svako od oko 5200 biračkih mjesta ima svog operatera, a oko 1300 operatera već je angažovana kompanija Smartmatic. Operateri koji angažuje Centralna izborna komisija dobit će neto naknadu od 310 maraka uz obavezu pohađanja obuke i uspješnog testiranja. Potreban je dodatni broj operatera iz svih opština do ukupnog broja 3997. Prijave na prethodni konkurs se još evaluiraju i svi izabrani kandidati će biti kontaktirani, navedeno je u konkursu Centralne izborne komisije. Za operatera ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidovati u smislu izbornog zakona, koji je član najvišeg izvršnog političkog organa, političke stranke i koalicije, koje je nosilac izabranog mandata, koji je kandidat na izborima za bilo koji nivo vlasti i kojim je izricana kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koje je lično odgovorno u poslednju radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koje je lično odgovorno u poslednje 4 godine. Dakle, uslovi koje morate imati

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.